Madira la vai marisiniwa. Dora la vai marisiniwa. Basile tani elinga itile ganu ranta kantuwa. Kumbeni madise maduma kubu.